život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: i da će to dalje trajati beskonačno, kao recimo karijera dvojice izvođača koje ćemo sad ovdje vidjeti, dva veterana udruženja estradnih izvođača Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Avdo Buzar, mislim, čovjek koji najduži i životni i estradni vijek ima sa harmonikom, i Arif Alajbegović s gitarom i glasom. Oni su dobitnici nagrada udruženja estradnih izvođača za čuvanje narodne tradicije, za pjevanje kako se pjevalo prije nekoliko desetina pa i više godina. Arif Alajbegović i Avdaga Buzar.
1: Oči su mi

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Hamid Ragibović-Besko ovom lijepom pjesmom nam je dao još ljepši uvod za emisiju koja slijedi. Na redu je emisija Pjevajući putujemo Bosnu, a kroz ovu emisiju putujem malo na sjever naše lijepe zemlje u Posavinu, tačnije do Bosanskog Broda.

Bosanski Brod je smješten na sjeveru Bosne u Bosanskoj Posavini. On se nalazi na široko otvorenoj i lahko prohodnoj peripanonskoj nizi. Sjevernu granicu čini rijeka Sava, koja meandrira i često plavi svoju aluvijalnu ravan.

Historija naselja na području današnjeg Bosanskog Broda datira iz bronzanog doba predhistorije oko 1600. godine stare ere. Na mjestu na kojem se danas nalazi jedan dio postrojenja rafinerije nafte Bosanski Brod, pod zemljom se mogu naći ostaci relativno velikog naselja iz predhistorije. To mjesto je narod nazivao Pekaruša.

Jedinstveni Brod je 1739. podijeljen u dvije administracije, Bosansku i Slavonsku. 1739. godine rijeka Sava postaje granicom između Bosanskog pašaluka i Austrije.

Oko 1850. godine u Bosanskom Brodu bilo je već 700 stanovnika. Neke od starih brodskih porodica su Sokolovići, Milušići, Kostići, Hadži Zulfići, Hadži Sedići, Mujkanovići, Hođići, Hadži Agići i drugi.

Bosanski Brod je doživio značajan napredak u prvim godinama 19. stoljeća. Bio je to trgovački centar i to poznat u to doba. Napoleonovim slomom Brod se vratio svojoj realnoj svakodnevnici i nije više bio tako važan. U ranu jesen 1878. godine naselje na desnoj obali Save je službeno prozvano Bosanski Brod.

Željeznička stanica je sagrađena 1896. godine, a otvorena naredni. Uzor za ovu građevinu graditelj je potražio u dalekom Afganistanu u pseudo-maurskom stilu. Stanica je do temelja razorena u velikom napadu na brod 19. januara 1945. godine. U Sarajevu su sačuvani kompletni planovi ove građevine. Željeznička stanica u Bosanskom Brodu je bila sve do kraja Drugog svjetskog rata najveći prometni čvor u Bosni i Hercegovini. Dana 15. jula 1897. krenuo je prvi voz iz Bosanskog Broda prema Derventi i Žepču.

Odmah po dolasku u Boston, novi gospodari su započeli sa industrializacijom i nizom strukturnih promjena bosanskog društva, a posebno je bila bitna izgradnja željezničke pruge, i to uskostrašne, Bosanski Brod, Derventa, Doboj, Zenica, Sarajevo.

Zahvaljujući geostrateškom položaju i činjenici da su nove vlasti odlučile koristiti postojeći Savski most između dva broda kao vrata Bosni za ulazak svojih trupa i službenika za organiziranje civilne vlasti, tim pravcem su u roku od 2 mjeseca započeli i sa gradnjom pruge. Svakako treba spomenuti da je na njenoj gradnji učestvovalo mnogo mještana okolnih sela. U vrijeme polaganja prvih nasipa za buduću trasu pruge postojalo je nekoliko željezničkih kompanija koje su se bavile izgradnjom uskotračnih pruga koje su ostajale u vlasništvu tih kompanija i nakon puštanja u promet. Zato za naše željezničare tog vremena često se upotrebljavao izraz zaposleni ko željeznice, ne navodeći kompaniju. Neke kompanije su posjedovale cijele mreže novoizgrađenih uskotračnih pruga, a dionica Bosanski Brod Doboj je pripadala raznim kompanijama koje su se mijenjale sa promjenom vlasti. Cijela dionica Bosanski Brod Novo Selo Derventa Doboj u dužini od oko 65 km zvanično je otvorena 24. marta 1879.

Odavno je poznato da su seljaci u Donjem Klakaru kod Bosanskog Broda pronalazili crvenu grnčariju na svojim poljima, ali dugo vremena nije bilo nekog značajnijeg i obimnijeg areološkog istraživanja na ovom lokalitetu. Ovaj neolitski lokalitet nikada nije do kraja istražen, kao i neki drugi i bogatiji lokaliteti na području Bosne i Hercegovine, a vjerovatno nije bio tako bogato nalazište i zato nije privlačio pažnju naučnika, dok državni organi nikada i nisu bili zainteresovani za ovakve projekte. Ovo nalazište je iz mlađe kamenog doba, a vjerovatno nije bio tako bogato nalazište i zato nije privlačio pažnju naučnika, državni organi nikada i nisu bili zainteresovani za ovakve projekte. Ovo nalazište iz kamenova Klebutni Šehera spada u tri glavna ljudska naselja pronađena na našim prostorima.

Ispitivanja naselja nije nikada provedeno na širokoj bazi i jedina dokumenta čine danas nekoliko zabilježaka i opće konstatacije doktora Čire Truhelke, kao i prikupljeni materijali Zemaljskom muzeju. To je ujedno i sve što je učinjeno u pogledu arheoloških istraživanja u ovim krajevima.

Ostaje sama konstatacija da je Lanište bogato arheološkim nalazima, a što je sa sigurnošću konstatovano sa prethodna dva istraživanja. U stvari, kompletan kraj je prebogat kulturnim arheološkim nalazima koja su sporadično konstatovana od strane doktora Truhelke, a nešto preciznije konstatirana i registrovana u dijelima doktora Đure Bazlera.

0: žila je jedna kraljica i ona je htjela dijete.
1: Miš je veliki, a miš je mali.
2: Mali.
3: Drugari, evo nas ponovo u zvrku. Hoćemo li mahati prvo?
2: Hoćemo.
3: Da mašemo svim drugarima kod kuće koji nas danas gledaju. Hoćemo li im otkriti tajnu gdje smo mi došli?
2: Hoćemo.
3: Ko će da kaže?
2: U Crveni križ.
3: A gdje u Crveni križ? Šta je ovo u Crvenom križu?
2: Djeca.
3: Od maralište Crvenog križa. Prelijepa vrata, prelijepa zgrada, a sunce, danas je prekrasan dan i mi smo spremni da vidimo kako oni provode dane raspusta, jer mi se upravo spremamo za raspust, tako? Spremamo se da idemo negdje na more ili na rijeku ili na planinu, a možda ćemo biti kod kuće u avliji. Evo, naš drugar još maše, mahnimo još jednom i idemo da vam pokažemo kako je ovdje.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Stižemo. Vidite ko nas čeka. Idemo polako. Ura! Pa vi ste nas stvarno lijepo dočekali, drugari. Nemojte da se zagubimo, vidite koliki su oni veliki. Stanite ovdje pored mene da ih pitamo odakle su oni danas došli ovdje u odmaralište Crvenog križa. Iz koje škole, iz kojeg okruga, odakle ste ovdje došli? Mi smo ovdje domaći, mi smo iz Bogošće, a vi?
1: Sarajeva.
0: Iz Sarajeva. A koje dijela Sarajeva?
1: Centar
0: Sarajevo. Drugari, hoćemo li mi jedan pljesak za nje? Vi došli su nam ovdje, mi smo više domaćini nego oni. Mi smo ipak u Bogošći. Mi smo došli danas da vas obiđemo i da vidimo kako je ovdje vama. Sviđa li se vama ovdje od
1: Marije? Sviđa!
0: Pa vidi, vi ste svi malo preplanuli, sunčali ste se, jeste se i kupali. Prevarili smo vas, nemate se gdje kupati. Drugari, jesmo i prevarili. Ali mislite da mi ne...

0: četiri, pet, šest. Ko ide na more?
1: Ja!
0: Svi! Svi komplet. A mi smo došli da vidimo šta vi radite. Možemo li mi sjesti ovdje malo kod vas, da malo popriti?
2: Možete!
0: Idemo onda svi zajedno. Drugari, rukica. Jao, drugari, kako nam je ovdje lijepo. Pogledaj kako su nas, molim te, ovi veliki drugari dočekali. Čak su nas malo sa strane stali da nam vjetar ne puše ovdje. Jesu? Nešto ste se vi postidili što nam ima ovako mnogo drugara oko nas.
3: Šta
0: ti? Jesu ti postidio malo? Ima i djevojčica i dječaka. Imamo ovdje i gospođa, jedna je s nama, naravno koja vodi računa o djeci ovdje, da njima bude lijepo. Gospođa Jasna Hadžić, i ja ću vas zamoliti da nam malo kažete više o nekom sadržaju koje djeca ovdje imaju. Koliko ste već dugo ovdje?
4: Mi smo već dugo, dva dana, od ponedjeljak smo došli, dva dana smo već ovdje. Njihov radni dan ove djece sadrži ujutru buđenje u 8 sati, u koledare dorčak, završen do 9 sati, posle imaju slobodne aktivnosti, bavljenje sportom. U 1 sat je ručak, u 2 sata imaju pauzu, do 3 sata, u 3 sata imaju svaki dan predavanje o drogi. Posle toga opet imaju svoje slobodne aktivnosti, igranje fudbala, košarke, stoni tenisa. Naveče imaju večeru u 7 sati do pola 8, u 8 sati se spremaju za njihov najdraži dio dana, to je disko večer koje oni sami sebi priređuju sa plešu, sa trata.
0: Moramo se naučiti od ovih velikih drugara šta
4: oni rade. A to ovo što sam ja rekla, to mogu da i potvrde djeca, da kažu taj sadržaj njihovog dana.
0: Naravno, evo svi su ovdje oko nas, vidimo zadovoljna lica. Na početku smo i pitali gdje su ovako lijepo pocrnili. Ja želim da kažem svima onima koji prate ovu našu današnju emisiju. Pored nas, naših malih drugara, edukativan je dakle sadržaj ovdje za velike koji dolaze i provedu dio raspusta. Pošto se mi spremamo za jedan raspust, mi ćemo sad malo da pogledamo zabavni dio ovoga, možda da naučimo nove igre koje ćemo mi koristiti negdje tamo na moru, na jezeru, može li Ekreme tako? Nešto naučiš, možda ti okupiš drugara oko sebe pa da znaš šta ćeš raditi. Prvo ćemo ići ovako, da vidimo ko se nama od velikih drugara javi prvi da nam malo objasni ko je ovdje najbolji sportista među vama.
4: Ko je najbolji sportista među...
0: Vidi sad svi junaci. Tišina. Košarka, super. Hoćeš nam malo pričati, mi smo o košarci pričali. Uša je nama košarka, sad da mi vam malo objasnimo nazad. I ovako je lopta radila. I ja pitam naše drugare, koji je ovo sportista? Oni šutu, kaj futbal. Ma nije futbal. I opet lopta radi to, koji je ovo sportista. A nešto je s loptom, ali... I to je trajalo jedno 10 minuta dok mi nismo skontali da je košarkaš. Jer sam i pitala visina. Za koji sport treba visina? Nije nam jasno. Jer za košarku mora se biti visok.
5: Ne mora.
0: Nakon. Nakon? Ajde, dignemo ruke, ko misli da moraš biti visok? Ja ću dvije. A ja kako ću ubrati loptu u koš, jel tako? Ovo nam je dakle najbolja sportašta košarkašta, svi se slažete. Koliko vremena provodiš ti ovdje na terenu?
5: Pa jučer sam provala oko 1 sat. A ja sam u školi isto imala 5 košarki. Bila sam najbolja u gradu.
0: A super, pa evo imamo dakle nadu jednu, možda ćemo je gledati jednog dana u Bosni. Košarkaški klub Bosna, koji je najbolji klub naš trenutno? Pratite li vi drugar sport?
5: Ja ne pratim.
0: Ja ne pratim. Ne pratiš? Evo sad smo...
5: Ja pratim.
0: Znate, vi ne poznajete nas, Vrkovce, mi pratimo sve od Formule 1 do košarke, do golfa, do... Nas sve interesuje. Nas se interesuje. Čak sam bila u Halicu, snimili smo i kasetu.
6: Oh, bravo, bravo, bravo.

Yeah.

0: Tu već a mi ne znamo ni koja su pravila, nemojte da mi izgubimo, molim vas. Ja stojim u ime ekipe Zvrka. I šta mi treba da radimo?
1: Evo ako, oba dva kapitena zgađaju, ona je kapitan i ova mala. I ne znamo da
0: ko je drugi kapitan, da vidimo ko je taj opasni.
1: Aha,
0: ti si ta opasna i ti si opasna. Drugari, ovo su dvije opasne, one će nadgađati loptu.
1: I, na primjer, ako ide lopta ovako prema vama i odskoči i udari vas, nećete ispati. Ako vas ovako udari prema vama i ne ispadne lopta, onda se ispali. I ovdje se mogu hvatati život.
0: Kako se hvataju život? Zraku?
2: Kad vas gađam da vi hvatate tu loptu.
0: Ako drugari, ako uhvatimo loptu, uhvatili smo život. Zapamtite to.
3: Dobro.
0: Hoćemo li?
3: Hoćemo.
4: Ja
0: idem. Idemo li? Drugari, one dvije seke imaju loptu i one će da nas gađaju. Ako nas pogode, gotovo je, propali smo. Ako uhvatimo loptu i držimo ruci, dobili smo život. Važi je, Kreme?
3: Važi!
0: Anđela, jesi skontala?
3: Ja ću probati.
0: Mi ćemo biti bolji od njih, idemo probati.
3: Evo ti.
0: Idemo dalje. Mi moramo pobijediti.

0: života, imam dva života. Vraćamo Anđelu nazad. Možemo li vratiti našoj građanci?
1: Možete, ali imate sad jedan život samo.
0: Anđela, dođi. Vratila sam te. Špetine, vrati nam loptu. Samo malo. Znaš, Naila, igra je divna.
2: Ja se zovem Evanđu i tebe ispred.
0: Evo super, on me prvo ispravio. Naila, mi smo vratili našu Anđelu. I mi više nemamo ispadnuti iz Vrkovaca. Vi imate dvoje, jel tako? Znači, mi smo pobjedili.
3: Jeste.
0: Drugari, pobjedili smo. Jer kad padne mrak i kad ovo sunce zađe, mi ćemo ponoviti još jedan put i ponovo ćemo vas pobjediti. Važi?
3: Važi.
1: Važi.
0: Pa drugari, važi. Idemo na drugu igru da ih hitamo pobjedimo. Evo.

0: prvo ispuhali, gore smo pobjedili u Jarićima i došli smo na tvoj teren, ti si košarkašica, šta sad moramo raditi?
1: Ja ću nešto pokazati. Što si jučer uradila?
0: Što si jučer uradila?
1: Pa ću subacu dobiti diplom.
0: Ajde, vidimo. Sve pohvale tebi, ali da vidimo šta je.
2: Ajde.
0: Jedan.
3: Da ništa ne da bi.
0: Moramo da tim plamalo.
2: Tri.
0: Ovo je bio mali osvijetak. Bravo. Možemo sad mi probati? Pa imamo znanja. Molim vas, samo malo, reorganizujte se, nemojte da vide da griješimo. Dajte loptu, malo nam je povelika lopta. Znate šta, možemo li mi košarkašku zamijeniti sa ovom laganom plavom loptom? Dođi, daj nam plavu loptu. Ekreme, hoćeš prvi pokazati svoje znanje, Nike, majica je tu, još samo koš. Pokušaj, molim te, Ekreme, pokaži ti njoj kako znaš. Daj loptu, molim te, drugaru. Ovdje je malo došlo do nesuglasica u ekipi. Molim te. Pa ti naš bio bolji. Ko će još da pokuša da pokaže? Dođite ovdje, molim vas. Lopta, stanite, ko izvoli. Ona je velika lopta, ako se vrati, sad baš ću ovamo. Ovu ćemo plavu. Evo ga. Samo. Dajte nam loptu. Opa, izvoli. Samo malo. Pokušaj. Ovo je bilo za Bog. Prvo da ja čujem od vas komentar kako mi se bacimo. Hvala lijepo, ovdje nam je bilo lijepo, mada je sunce jako, mi ćemo se sad povući u druge prostorije da vidimo šta se ovdje dalje radi.

zauzeli svoja mjesta. Priznajte, jesmo li vas pobjedili prvo? Jeste čuli, drugari? Priznali su? Molim vas, zauzmite mjesta. Mi smo sad umorni posle ovako napornih sportskih aktivnosti. Evo, ovdje ćete sjesti, ko će sa mnom? Ovdje pored mene, dođite, sjednite vas dvije. Dajte nam malo solice. Ovdje. Edine, daj.

0: Tu smo, nek si ti na sred sobe, to je najljepše. Izvoli sjedna soba. Mi njima pokažemo kako mi vodimo računom gdje se treba sjesti. Evo neka kažu, Mirari, jel da je ovo najpravilnije? Na sred sobe, stolica i sjedneš. A ova naša slika je htjela da nam pokaže kakav ima lančić. A što vi još imate nama da pokažete? Malo smo vam pokazali sportske aktivnosti i ono šta mi znamo. Ali smo čuli da ovdje među vama ima i imitatora, ima muzičara. Možemo li upoznati nekoga ovdje? Evo sad nam je odma mušica u zraku. Hoćeš nam se predstaviti?
1: Ja sam Mila Čekić.
0: A Mila Čekić? Drugari, ona se zove Mila. I vi drugari kod kuće. A ima što nama Mila zna? Hoćeš nam se malo predstaviti? I mi smo tako željni da naučimo kad neko nešto lijepo zna. Sad. Mi smo spremni. Postali smo uvijek. Hoćeš da mi predložimo? Hoćemo da predložimo. Može li muzička numera od, recimo, Celine Dion?
1: Može. Samo ću ići jednu strofu na preskoku.
0: Samo izvoli, mi ne znam baš engleski jezik.

0: govoru drugari kod kuće, ne znam što da ćete ovako da se to ne vidi, vi niste ništa vidjeli, a mi smo se to lijepo isplesali. I tako smo igrali, pokazali smo im šta sve znamo, čak smo im i neke priče ispričali, ali nama ipak najinteresantniji špil plac. Mi njih ovdje ostavljamo, da i dalje uživaju u muzici, oni sad idu na ručak, a mi idemo na naš špil plac. A šta smo vam još drugari htjeli reći? Htjeli smo vam reći da se spremamo i mi za odmor. Gdje ćemo ići ekrime za odmor? Sad je sunce, toplo je, lijepo je. Gdje je sad najbolje otići?
1: Na more.
0: Na more. Ili neke na bazen. Ili možda kod kuće napuniti kadu vodom pa se malo brčka tučiti da plivaš. Jel' tako? Možda bazen, naravno. Mi ćemo to uraditi. Tako vama, drugari, velike pozdrave šaljemo. Lijepo se provedite i vi negdje ove posljednje dane raspusta. Ako ste školarci, ako niste školarci, ponovo će od 1. septembra u ovdje biti mjesta i za vas. S nama je danas naš veliki drugar iz vatrogasnog društva koji će nas čekati, vratiti nazad do obdaništa i nama što preostaje. Veliko mahanje, hoćemo li poslati mahanje drugarima kod kuće. Veliko mahanje vama koji ostajete ovdje, lijepo se provedite do kraja sedmice. A drugari kod kuće, lijep pozdrav od Cvrka, do idući put.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dobro, vi mene došli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Startujemo sa jednom novom pjesmom, pjesmom koja zapravo priziva sjećanje na jednu drugu pjesmu. I ljudi koji pjevaju, ljudi koji sviraju, ljudi koji stvaraju, imaju neke pjesme koje vole, pa ih se nekada prisjete u svojim pjesmama. Tako je Balašević se sjetio one starogradske romanse, pa je rekao svirajte mi jesen stiže dunjo moja, a odnedavno Severina ima pjesmu u kojoj se sjetila jednog hita Džeja Ramadanovskog i ona kaže u svojoj novoj pjesmi sviraj mi rađaj sinove. Dakle, Severina, sviraj mi rađaj sinove.

Šta da vam kažem, ja sam neki staromodan tip i volim neke, pa tako, možda malo pjesme, neću reći starije, ali te pjesme u nekom starinskom maniru. A izgleda da nisam usamljen u tome. I Hari Varešanović sa grupom Harima Tahari imao je pjesmu u kojoj je pjevao da je i on staromodan tip. Ta pjesma našla se na njegovom posljednjem studijskom albumu, albumu Chillin iz 2016. Evo, prošlo je 10 godina od izlaska tog albuma, a nema novog. Ko zna zašto? Harima Tahari, staromodan tip.

Unije, pa onda Harry preuzeo primat sa albumom Strah me da te volim. A Jabuka, Harry je nastavio vrlo uspješno, a Jabuka je nastavila bez Zlatka Arsenagića i to više, da se ne lažemo, nije bilo to. Ali znali su tu i tamo pogoditi neku lijepu pjesmu, znali su tu i tamo naći nekog autora koji je znao pogoditi njihov senzibilitet. 2011. prije 15 godina izašao je album Za tvoju ljubav. Nije to bio loš album, ali nije baš bio ni vrhunsko ostvarenje. Za njega pjesma koja kaže: ukrasću ti snove i crvena jabuka.

0: Zdravko Čolić, pa da vam kažem, on je čovjek koji ima prilično veliki problem. On ima toliko velikih hitova iza sebe, toliko sjajnih pjesama, toliko albuma, toliko singlova, da kada treba da napravi neki koncert, publika automatski očekuje od njega sve te najveće hitove i on u startu zna da mora otpjevati tih 80% koncerta uvijek istih pjesama. Ali nekada i njemu to malo dosadi i onda pokuša da promijeni malo taj repertoar. I recimo 2011. kada je 25. juna svirao na Ušću, tu je bilo dosta zanimljivih pjesama, drugačijih, ne onih baš standardnih. I tu je recimo uvrstio u repertoar jednu pjesmu sa albuma Zdravko Čolić iz 1988. godine, pjesmu koju pa danas ne izvodi, nije ni prije toga je puno nešto izvodio, a jedna lijepa pjesma koja kaže Ko te ljubi kad nisam tu, i Zdravko Čolić.
1: Hvala puno. Ima jedan šlager, mi smo ono 70. i 80. pjevali šlagere i nikad ovo stvarno nisam pjevao, ni čak ne toj turneji koja je bila. A često me pitaju, aj majke ti, kaže onu jednu koju mi volimo, ko te ljubi kad nisam tu?

Tako vam je to sa pjesmama. Neke potraju, a neke padnu u zaborav. Pjesma Moon River zapravo je tema iz filma Doručak kod Tiffanya i mnogi su je obrađivali, pa između ostalih i Baby Doll ovdje na ovim našim prostorima. Prije 20 godina ona je snimila album Čovjek rado izvan sebe živi 2006. godine sa njenim izvedbama, njenim obradama nekih rock and roll standarda. Ma, možda to čak i nije bio pravi rock and roll, ali recimo da su bili to evergreeni. Baby Doll i Moon River.

dobro se ja sjećam, pamtim to kao da je bilo danas, 2001. godine, prije 25 godina, zabranjeno pušenje objavilo album Bog vozi Mercedes. I na njemu me, pa onako prilično dotakla, tako da kažem, jedna rege pjesma, jedna pjesma o tome kako zapravo svi se negdje izgubimo, ta raja i škole u koju se zaklinjemo da ćemo biti ovakvi, da ćemo biti onakvi, da nećemo dozvoliti da postanemo poput naših roditelja, da ćemo zauvijek ostati raja, da ćemo se sretati redovno, i to se nekako rasturi. Moja raja i škole srela se jednom onako u tom pravom sastavu 2011. godine, kada smo slavili 30 godina mature. I to je bilo to. A 10 godina prije toga vjerovatno se i Sula našao u sličnoj situaciji, i tako je nastala ta raja iz škole i zabranjeno pušenje.

bila ju lijepak. Termin za tenis je zakazan za petak. Nikad nisam izveo tu stvar do kraja. Ostali smo uvijek samo dobra raja. Što sam bio defanzivac, sa razred igrao beka. Mislio da je ljubav lijepa.

prethodnim emisijama puštao sam vam te neke nove pjesme grupe Film, koje je tada nove prije 30 godina, koje Jura Stublić nije objavljivao na novim albumima, nije imao dovoljno za novi album, ali uvijek kad bi objavio tu zbirku najvećih hitova, ubacio bi poneku novu pjesmu. I posljednja zapravo iz njegovog pera koja se pojavila tako, bila je pjesma Ana Nirvana. Pa sad da vam kažem, nije nešto, ali je zanimljivo začuti da vidite kako se razvijao taj kreativni proces kod Jure Stublića. Jura Stublić i Film Ana Nirvana.

Ali zato teško da se može reći da kod Ekaterine bilo šta nije bilo nešto. Čak i taj album njihov iz 1991. godine, taj album Dum Dum, koji je komercijalno bio puno manje uspješan od prethodnog albuma Par godina za nas, zapravo nije ni zamišljen da bude komercijalan, nije ni zamišljen da bude zabavan, zamišljen je kao upozorenje. Nažalost, to upozorenje nismo čuli na pravi način i na vrijeme. Sa albuma Dum Dum, Ekaterina Velika i pjesma Bledo.

Danas svi vole Balaševića. Ja sam ga volio i u vrijeme kada ga mnogi nisu voljeli. I ostalo je ta, pa neću reći ljubav, ostalo je to poštovanje prema njemu. To neko uvjerenje da će on uvijek sa stihovima pogoditi neku pravu žicu u meni. I ostalo je to da sam uspijevao zapaziti neke pjesme kod njega i koje drugi nisu. Pjesme koje su ostale u zapečku, pjesme koje su nakon toga ostale u zaboravu. Recimo, na albumu Marim ja iz 1991. Sa tog albuma svi su zapamtili onu Nevjernik spavaj mala mašala, ma svi su zapamtili Ringi špil, poneko Čovjek za koga se udala Buba Erdeljan. Ali najljepšu pjesmu na tom albumu mnogi ne znaju. Kad im pomenem tu pjesmu, ono, blijedo me gledaju. A pjesma me zove, pravo sam rekao, a pjesma se zove Divlji badem. Kako ono kaže? Molio me dugi pogled da je kradem, do vraga, kafa je gorčila. Probao sam jednom Divlji badem i Balašević.

Kad mi je gostovala Jasna Gospić u podcastu, ona mi je otkrila da zapravo je ona imala na tom albumu iz 91. da joj je Saša Lošić napravio jednu prelijepu pjesmu o Sarajevu, a onda su je nagovorili da se promijeni tekst, kao previše je pjesama o Sarajevu, ko će to slušati, postaje to previše lokalno. I onda je to postalo ono šta će meni biseri u nizu, ali zanimljivo je da je na omotu ostao i dalje naziv Sarajevo. Tako na tom albumu Jasna Gospić iz 1991. godine, vidite na omotu, pjesma se zove Sarajevo, pustite je, a nema baš puno veze sa Sarajevom. Evo pjesma koja se zove Sarajevo, pa jednom nadam se da će vratiti se taj stari tekst. I Jasna Gospić.

to je Saši Lošiću bio mali problem sa tom pjesmom, ali je zato veliki problem imao prije 40 godina kada je objavio drugi album Plavog orkestra, album Smrt fašizmu. Bio je to pretenciozan album, svi su skočili tada da ga napadnu. Predvodio je tu hajku na njega Emir Kusturica. Ko zna zašto i ko zna zbog čega. A vjerujem, a Loša mi je to sam kasnije otkrio i uvjeren sam da nije lagao kad je rekao da imao najplemenitije moguće namjere sa tim albumom, ali da je zapravo album ispao, da je htio napraviti album koji je pametniji od njega samog. Ne treba se to nikad raditi. A taj album otvarala je pjesma, ako je već Smrt fašizmu, onda ga je otvarala pjesma Fa fa fašista, nemoj biti ti. I Plavi orkestar, i zbog te pjesme su svi nekako povjerovali da je krenuo pokret New Partizan. Plavi orkestar, fa fa fašista.

nekako je u tom pokretu išao i Merlin, grupa Merlin. Tada nije bio Dino Merlin, bila je grupa. I oni su objavili svoj drugi album, a Dino mi je priznao da ga je napravio iz egzistencijalne potrebe. Naprosto, ono, ostao je bez para nakon turneje, moralo se nešto zaraditi, moralo se nekako preživjeti. I iz te potrebe, iz te stiske, iz te nužde, on napravi odličan, vrhunski album. I sa tog albuma ostalo je mnogo velikih pjesama, a zanimljivo je da je otvarala uvijek nekako, svi stave na tu poziciju A1 pjesme koja otvara album, pjesmu za koju računaju da će im biti najveći hit. Edino se tu malo preračunao. Ta pjesma nije bila definitivno najveći hit. Pjesma je Dođi ili me se prođi. Ali poneko je nju i zapamtio. Sjećam se da je Almir Ajanović u vrijeme dok je još bio Don Almir u jednoj pjesmi imao te stihove i pjevao je Dino Merlin Dođi ili me se prođi. Znači, ipak je negdje zapamćena i upraćena. Sa albuma Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe, grupa Merlin i Dođi ili me se prođi.

A u par mjeseci izašla su ta tri velika albuma, Plavi orkestar Merlin i Bijelo dugme. Bijelo dugme objavilo taj prvi album sa Alenom Islamovićem, album Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo. I to je bio baš onako dugme album, najprodavaniji u njihovoj karijeri, u njihovoj istoriji, ali Alen je došao iz jednog pravog heavy metal benda i sada čini mi se da je Bregović htio da mu napravi i jednu pjesmu koja će biti ta tranzicija, koja će podsjećati na ono što je radio sa Divljim jagodama. Možda i griješim, možda tu nije bilo nikakve namjere, možda se pjesma desila tako sama od sebe. A to je pjesma Zamisli i Bijelo drugme.

U septembru 1986. godine izašao je i treći album grupe Bajaga i Instruktori. I uvijek nekako kažem da je ta 86. bila pa najplodnija godina u diskografiji na jugoslovenskim prostorima. I podbacio je taj album, barem komercijalno, u odnosu na prethodni sa druge strane jastuka, a naredni prodavnica Tajni opet je vratio na taj komercijalni kolosijek Bajagu i njegove Instruktore, a sa ovim albumom oni su htjeli ipak nešto malo da eksperimentišu. Ipak su htjeli da naprave neke pjesme koje neće biti ono što je očekivano od njih. E sa tog albuma Jahači magle, za ovu emisiju pjesma Kao ne zna da je gotivim.

I opet malo idemo do Splita. Nakon Severine, nakon osmog putnika, nakon Džibonija sa početka ove emisije, idemo da čujemo Tutti Frutti Balkan Band, koji je kasnije postao Tutti Frutti Band, pa samo Tutti Frutti. Grupa koju je predvodio Nenad Ninčević, pjevao u njoj u to vrijeme Ivo Amulić. Imali su 86. krajem ljeta, početkom rane jeseni, album Brzi vlak u nogama i brzo su nas sve osvojili sa jednom baladom. Baš onako prekrasna balada, Nasloni glavu na moje rame, svi su je primijetili, i Tutti Frutti Balkan.

Mnogi su kasnije govorili da je Neno uzeo za tekst tu frazu od Polenke, to nasloni glavu na moje rame, ali dobro, nije to tako neuobičajeno. Ali ako već govorimo o toj svjetskoj muzičkoj sceni, slušali smo dosta pjesama sa tog albuma Tattoo You Rolling Stonesa iz 1981. godine, od prije 45 godina. I evo još jedne, Slave i Rolling Stonesi.

Nekada svi mi čekamo taj svoj dobitni listić. Nekada svi mi čekamo tu svoju kartu za sreću. Ili stojimo na uglu i žicamo kartu za snove. Kako je lijepo to opisao Johnny Štulić na drugom albumu Azre, dvostrukom albumu Sunčana strana ulice, koji je izašao tamo negdje početkom ljeta 1981. godine. Jedna od onih njegovih lijepih, nježnih, što bi on sam rekao, Beatlesovskih pjesama, Azra i Karta za sreću.

I još jedna pjesma za koju sam htio otkriti o kome se radi i kome je posvećena. Pjesma grupe Time sa njihovog trećeg albuma od prije 50 godina, sa albuma Život u čizmama s visokom petom. Pjesma se zove Ispovijest jednog Sarajlije i zatvara taj album. I kad mi je gostovao Dado Topić, nisam ja bio lijen i pokušao sam da od njega saznam da li je to pjesma za koju sam ja vjerovao da jeste posvećena Goranu Bregoviću, da li je posvećena zaista Goranu Bregoviću. I Dado mi je potvrdio da jeste i da u to vrijeme on baš i nije simpatisao ono što radi Bijelo dugme i da je eto imao potrebu da se sa Bregovićem i njegovim viđenjem rock'n'rolla obračuna i u toj pjesmi. Dakle, Time, Ispovijest jednog Sarajlije, a vi sada znate i o kojem se Sarajliji radi.

i idemo 60 godina u prošlost. 1966. septembar mjesec. U cijelom svijetu se sluša tada novi album Beatlesa, album Revolver. Oni već su odlučili da neće više nastupati uživo, oni su već krenuli na tom albumu da istražuju neke mogućnosti rock'n'rolla, da istražuju neke muzičke pravce, da jednostavno ne prave jednostavne pjesme od tri akorda. I te pjesme su bile drugačije od svega što smo prije toga od njih čuli. Neke je većinski pisao McCartney, neke je većinski pisao Lennon, iako su ih zajedno potpisivali. Ja nekako imam osjećaj da je ovu koju ćemo mi čuti nekako više uradio Lennon nego McCartney. Pjesma kaže I'm only sleeping, a i prije nego što vi zaspete, ja ću vam reći hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

Eto, tako kaže Žalka Hakala, kraj poroka, idemo dalje. Malo ćemo samo o vremenu, jutro u Sarajevu 12 stepeni, pretežno vedro. Evo, imao podatke od 11 sati, u Sarajevu 20 stepeni, očekuje se najviša dnevna oko 27 stepeni. U drugom dijelu dana sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Temperature od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. Najtoplije u 11 sati bilo je u Mostaru 28, u Tuzli 24, u Sarajevu 20, kao što smo rekli, u Bihaću također, kao i u Neumu 24 stepena. Što se tiče Sarajeva, sutra u ponedjeljak prvog radnog dana naredne sedmice, 21. septembra ili rujna, pretežno oblačno, bez padavina, jutarnja temperatura oko 12, ali pazite dobro, najviša dnevna oko 18. U utorak, umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna tek oko 15 stepeni. U srijedu prije podne umjereno oblačno, popodne pretežno vedro, jutarnja temperatura 3 stepena, a najviša dnevna oko 17. Zahlađenje bez padavina narednih 3 dana, pa dobro, ogrijaćemo mi se još, bar tako kaže i onaj Sladić, naš dobri Sladić, naš dobri prijatelj. A sada malo o Sarajevu. Eto, Sarajevo danas lijepo, ima raznih događaja, pa da čujemo Sarajevo, grade moj.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Malo ćemo samo do Bihamka, povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakan-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanca, Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Eto, to je to Mostar Čitluk. Zbog u toku se radovi na putu Brdo Hum, Mostar Čitluk, Brdo Hum, zbog čega je svakog dana osim nedjelje u vremenu 7 do 16 sati saobraćaj usporen na izmjeničnim propuštanjem vozila. Eto, to je to, na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Idemo dalje, 12 sati i 25 minuta.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Eto, bio je to Jašar, idemo dalje. Evo nekoliko kratkih zanimljivih vijesti. Uhapšen sa 12 kg droge. Preljeviću određen jednomjesečni pritvor, Haskoviću mjere zabrane. Tragedija na Dobrinji, muškarac smrtno stradao nakon pada sa zgrade. A sukob u Travniku eskalirao, muškarac udaren pepeljarom, potom ispaljen hitac iz plinskog pištolja. Sarajevska policija uhapsila 46-godišnjeg dilera za kojim je bila raspisana potjernica, potvrđeno danas iz MUP-a kantona Sarajevo. Eto, to su kratke vijesti, friške, ko kad odeš pekaru da kupiš kiflu. Ne odustaju od mene, nemojte ni vi od nas odustajati. Slijedi dobra muzika i u nastavku, a vi napišite na Viber broj porukice 062 045 118.

Idemo dalje. Bosna i Hercegovina i više od tri decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine. Dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa, novi zakon o protuminskom djelovanju koji je još u proceduri usaglašavanja trebalo bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja sa uređenog radnog, socijalnog i penzionog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u zemlji. Pa ja treba urediti taj radni, socijalni odnos, penzijski status i tako dalje i tako dalje. A mi idemo dalje sa dobrom muzikom, 16 minuta do 13 sati. Pišite nam na Viber broj porukice, kažete nam neku vijest ako nešto je pjesu, ako vam se sviđa ovu. Kako god, mi idemo s pjesom. Još sam tvoja Jana.

0: Idemo mi dalje. Evo dvije kratke informacije, čekamo vaše porukice, pišite nam. More neminovno prodire u dolinu Neretve, potrebno pronaći prilagodnije sorte i kulture. Aha, e pa dobro. A u Čitluku svečano otvoreni dani berbe grožđa. Gledamo više kako se to traže ljude da beru grožđe. Pitaju jednu djevojku kako može se kaže dobro zaraditi, a to je počelo sinoć, a sinoć je u stvari otvorena tradicionalna manifestacija Dani berbe grožđa Brotnjo 2026, koja već 7 desetljeća njeguje vinogradarsku tradiciju, predstavlja jednu od prepoznatljivih posebnosti Brotnja i Hercegovine, rekao bi Bosne i Hercegovine. A mi idemo dalje, Muharrem Serbezovski, nek mola zapjeva, nije odavno.
1: Pišite nam, Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Idemo dalje, 13 sati 31 minuta. Idemo, zaista jedna teška tragedija u Sloveniji. Naime, sedmogodišnje dijete se udaljilo od porodice, nakon čega su začuli se njegovi krici. Njegov otac je krenuo prema mjestu odakle su dolazili i potom sam pao u provaliju. Otac je preminuo na mjesto nesreće, a dijete je teško povrijeđeno te helikopterom prebačeno u bolnicu. Otac poginuo nakon pada u provaliju. Svašta. A teška nesreća u Crnoj Gori, povrijeđeno četvero djece u autobusu uslijed odrona kamena. Kamen udario u... O Bože, svašta se dešava. Idemo dalje za Draganu. Fazlija pjeva helikopter, nakon toga malo marketinga. Helikopter!

Idemo dalje, idemo dalje. Narednih dana u Sarajevu, a i u cijeloj Bosni i Hercegovini, doći će do promjene vremena. Doduše neće biti padavina, možda koja kap u ponedjeljak, bit će pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 18 stepeni, utorak umjereno oblačno, ali će jutarnja temperatura biti oko 9, najviša dnevna oko 15 stepeni. U srijedu već još hladnije, u stvari gotov ko utorak nije hladnije, nego toplije za 2 stepena, naime jutarnja oko 3, a najviša dnevna oko 17, prije podne umjereno oblačno, popodne pretežno vedro, znate kad ono kad su hladni dani, sunce ugrije, ono hladno. Eto, to je to. Danas će najviša dnevna temperatura ići i do 27 stepeni. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Imamo neke porukice da vidimo. Dobro, dobili smo zahvalu. Još jednom da kažem, ljudi nas često pokušavaju da zovu na ovaj Viber broj 062-045-118. Ne možemo primiti poziv, imamo samo to na računaru za porukice. Džabe zovete, mi to ne možemo da uspostavimo vezu. Jednostavno pišite nam porukicu, a to nije baš tako ni teško. Idemo slušati Nadu Topčagić i pjesmu Treba mi rame tvoje.

Malo prije smo pričali o vremenu što je objavio BH Meteo, Federalni hidrometeorološki zavod, evo glasio se BH Meteo, utorak 22. septembra prve pahulje snijega na vrhovima pojedinih najviših planina. Snježna granica u tom periodu na oko 1800 metara nadmorske visini naveo je danas BH Meteo u vremenskoj prognozi koju su objavili na društvenim mrežama. S obzirom na to da je prestajuće zahlađenje u danima koje prestaju većinski suho, bez značajnih padavina, riječ je o tek simboličnom pahuljanju bez snježnog pokrivača. Svakako stiže nam osjetno hladni dani, naročito u jutarnjim satima, kazali su i zaključili, pripremite topliju garderobu. Dodatni osjećaj svežine pojačavat će umjeren to jak sjeverac i bura. Zahlađenje u narednim danima, ako što se već spominjalo, većinski suho, uz tek lokalnu pojavu padavina u malim količinama. Eto, tako su rekli, piše na ponovo Dragana, ona je rekla, koliko mi se čini, nešto od Amele Zuković, dobro, da ćemo. Ide prvo Sina Sakić, pa će i Amela Zukovića, u 14 sati slušamo Sevdah.

A mi idemo dalje. Evo jedne lijepe porukice od našeg prijatelja Dina Džigala. Dino, vidim lijepu sliku. Kaže ovako: selam, edheme moj dobri ahbab, gdje si, šta ima, nisam se odavno javio. Evo danas te slušam, fino si nas razrahatio ovim sem zdalinkama, ali hajde sad, dosta smo merakali, polako, pusti jednu malo življu da ostane sevdalinka, ali da noga sama krene ispod stola. Po tvojoj želji samo da se javim. Veliki selam tebi i Raji u radiju Vogošći. E pa sad, evo jedna, mislim da će ti se dopasti, Kona na bunaru, Sevda, grupa Sevda iz Živinica. Javi, da li valja?

Piše nam Sanel iz Bugojna lijepu poruku, e, pozdrav iz Bugojna, valja ova kona na bunaru, ali evo ja gledam upravo jednu konu kako kopa krompir. A šta da kažem, pjesma sama govori, nije kona u bunaru, nego u bašti, a Sanel se prepustio mašti.

Idemo dalje, evo slušamo sve vaše poruke, odnosno vaše muzičke želje, zovu nas i putem telefona, idi sad Enes sa gradaca Bijeli Kuli. Samo jedna informacija, na području cijelog kantona Sarajeva danas će u periodu od 14.30 do 17.30 doći do smanjenja pritiska vode, objavili su iz Vika Sarajevo.

Glavni razlog za ovu mjeru je nepovoljne vremenske prilike zbog koji je znatno opao nivo vode na ključnim sarajevskim izvorištima. Slušamo Enesa, pišite nam i dalje na Viber broj 062-045-118. Slušamo Sevda do 15 sati. Ne primamo telefonske pozive.

Idemo mi dalje, 3 minuta je do 16 sati. Slušajući ovu pjesmu, morao sam da vidim nešto Faruku Repovcu. Naime, čak 4. aprila 2015. godine, znači prije 11,5 godina, u Sarajevu 67. godini preminuo penzionisani radnik BHRT-a Faruk Repovac. Radio je kao majstor tona ili ton majstor. Posebno je bio angažovan na muzičkim emisijama, jer je pored ovog zanimanja bio poznati kao interpretator sevdalinke. Repovac je bio predan radnik, istinski čuvar tradicionalnih vrijednosti u muzičkoj umjetnosti. On je otpjevao i lijepu makbulu, jednu od najljepših pjesama o rogatici. A mi idemo dalje. Pozovite nas 434-888, pišite na porukicu na Viber broj 062-045-118, a ovaj telefon za pozive 434 i 38. Idemo slušati. Adnan Jakupović pjeva pjesmu Noći. Ja ne znam tu pjesmu, ajde je čujemo. Nećemo je čut, slušamo Džeja, slažeš li se ti?

Idemo dalje. E, dobio sam jednu porukicu iz Danske koja kaže selam za dežurnu ekipu i sve slušatelje Bogošća radija. Odevle iz Danske. Šaban, i kako si majko, kako si oče. Eto, bit će i ta pjesma. Pozovite nas, 434-888 su naš telefoni, a tu je Viber broj 062-045-118. Kaže, Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži da se proglasi stanje elementarne nepogode. Idemo do vas, neko je tu. Halo, pukla je ova veza, probajte ponovo. Zadnji broj 4, dobro, nećemo dalje čitati, samo da ova pjesma Sevdalinka nije bila ona koju je tražila naša slušateljka, ali šta ćemo, idemo pjevati. 20 minuta je do 17 sati. Šaban, kako si majko, kako si očin?

0: Eto, prođeš je 3 godine od Jašara, idemo dalje. Žene troše novac tako brzo, kao da on izlazi iz mode. Pozovite nas na broj telefona 434-888, neko je tu, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: E, može li odvesti Zmijanac, idi široko ti polje.
0: E, imam volje da nađem, ali da vidim imam li, idi široko ti, nemam ja to, Vesna kaže nešto isparala se ona ploča, kaže pa nema.
1: Dobro, onda.
0: Idi, samo malo, idi široko ti, nemam ja rane, žao nema. Mi je.
1: E, dobro, a može li od serije Moje sokole?
0: Šerifa, Moj sokole.
1: Jeste. Dobra pjesma.
0: Moj sokole, a imam samo od Nedžada Salkovića pjesma.
1: Nedžada, a ima može li Šabana...
0: Evo sad mi Šaban.
1: Ne, dobro, ima može li onda...
0: Polako.
1: Od ovoga... kako ime... Sinana Sakića.
0: Lijepa do bola, jel?
1: Jeste, lijepa do bola, jeste.
0: Lijepa do bola... Kaka ti je to škola? Ja napisao kepa i neće da izbaci.
1: Neće. Ima to stao šerifa, eto, bilo po vašoj
0: zemlji. Evo šerif nek ide odmah. Može. Ako ne bude zadovoljan, slobodno nazovi. Jedna fantastična pjesma, može li?
1: Dajte, evo šerifa, baš.
0: Može. Ma može, Jarane, nemoj samo sikirati.
1: Hvala vam. Kažu, neću na skiranca.
0: Kažu da se čovjek od sikirance izaspe po licu, bolan, to je opasno.
1: Ma ima i pritisak i
0: sve. Ma sve ode, ja. Ajde, hvala ti.
1: Ajde, živjeli.
0: Živjeli prijatno, idemo dalje. Kaže, smijeh je lijek. U nestašici lijekova, eto rješenja. Treba se smijati, pa makar i nazvor. Idemo do vas, halo.
2: Ne, ja ponovno možem.
0: Može, ne, šta ponovno, ponovila razred, jel?
2: Jel da naš dan?
0: Ma danas je naš dan, svi u nas.
2: Jel iskoristimo.
0: Dobro,
2: a
0: kažete.
2: A znam može od ovoga Mile Kitić, boginja ljubavi.
0: Boginja ljubavi.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. A, Kile Mitić, ovaj Mile Kitić, može. Može biti. Može.
2: Kako je isprio kretat?
0: Ne umijem ja to raditi, to ja slučajno zapetljam.
2: Ma dobro, nema veze.
0: Aj, hvala lijepo, prijatno. Dobro,
2: prijatno.
0: I treba mi oprostiti. Idemo dalje, pozovite još. Kaže, nada je jedan od novih lijekova koji uopće ne liječe, već samo produžavaju nadu. E, daj naš kako mladu, dobro. Kaže, moraš imati i prijatelje i neprijatelje. Neprijatelji o tebi loše pričaju, a prijatelji ti to, sve ti to kažu. I znaš šta ti neprijatelji pričaju. Halo, izvolite.
3: Halo. I pozdrav vama, gospodine voditelju, kako ste?
0: Odlično, 6. Nije 3, 6, povećali smo, bolje od 5. Eto.
3: A to vam je na zapadu najniža ocjena, znate.
0: Znam to, pa desetka, pa i na fakultetu je petica.
3: Ali mi smo ovdje u Bosni pa se pika.
0: Ma mi smo na zapadu, ali ovaj tamo Crne Gore i Srbije i Bugarske i tako. Dobro.
3: Lijepo za vama, naravno, slušateljstvo.
0: Hvala lijepo.
3: Da slučajno nemate od Huleta Idi žena.
0: Idi ženo u Hule.
3: Hule.
0: Prvi put čujem za tu ženu. Imam dosta od Huleta pjesama, ali idi ženo, to ja ne bi ni pustio da ima.
3: A pa što ne bi, što ništa nije prako, samo je lijepa pjesma, a je lijepi tekst.
0: Dobro.
3: Samo da znate. A nemate, jel tako?
0: Nema, pa znate.
3: E onda znam da imate nešto od rahmetli Fadila Troskića, pa pustite što bilo.
0: Ajde, pustit ćemo Fadila.
3: Ako je bilo mugoren ostatak dana do slušanja, gospodine.
0: Hvala vam puno. E, idemo mi pjevati, vrijeme, puno mi ruke zauzete, ali evo, idemo s pjesmom, ide šerif, zauvijek si ostala u meni. Ide boginja ljubav, šta je s ovom, zauvijek si...

Kažu da je bolje i nešto nepotrebno naučiti nego baš ništa. Idemo dalje, 17 sati 20 minuta, pozovite nas, 434-888 su naši telefoni, ili napišite porukvicu na Viber broj 062-045-118. Kaže, nema ništa komičnije od oženjenog filozofa. Jo, ovo je neki filozof napisao sigurno. Jedan je opet rekao, svijet je tako lijep, a meni je sve tako tužno. Nije ružno, nego tužno. Semir Cirić Koke, 4 zida.

Evo nema Šejla Kuvetova, naša lijepa Bosanka, idemo dalje, selam pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, ako može za nas od Halda Sejdo, sreća bila Edhema. Edheme piše na Mersiha i Hajrudin Omeragić i imamo još sa Sarajevo za Draganu, slušamo Halida.

Kaže, pustite me, kaže ova pjesma, u nastavku Marinko Rokvić, Moja zlatna jabuko. Sada je 10 minuta do 18 sati.

Malo ćemo o vremenu za sutra. U Sarajevu pretežno oblačno, sredinom dana može padati slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna oko 23 stepena. U nastavku slijedi antologija narodne muzike, zatim 7 dana u Vogoši, dječji program. U 20 sati je naš noćni program.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je emisija 7 dana u Vogošći. Koristimo se prilikom i posebne pozdrave upućujemo našim gledalcima koji će emisiju pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najtežih i odlučujućih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Bitka sa živim štitom u kojoj je agresor kao živi štit koristio logoraše iz vogošćanskih logora. Ova bitka obilježena je danas na lokalitetu Tri bukve, mjestu pogibije heroja iz Vogošće, kapetana Mujšete.
1: Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Sjećanje na 18. septembar 1992. godine, kada je izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježena je organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća.
2: Danas se nalazimo na jednom mjestu s kojeg stvari svi mi treba da ponesemo poruku, nauku, odnosno jednu lekciju, a to je da 90. godine ovdje koje su bile agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi smo jedinstveno stali u jedni iz druge, branijeći Bosnu i Hercegovinu, branijeći svoje porodice, svoje domove, jeli? Ali danas 30 nešto godina po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, izgubili smo tu nit. Bili smo loši učenici, zaboravili smo da je ova Bosna i Hercegovina krlju plaćena, da je cijena koju smo platili jako visoka. Dopustili smo da se podijelimo, razdijelimo na raznorazni nacionalni, stranački, raznorazni grupe i grupacije. Ono što je danas potrebno jeste da primijetimo da je Bosna i Hercegovina, njen status ugrožen, da se vratimo jedinstveno, da stanimo jedni uz drugi i da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su oni branili Bosnu i Hercegovinu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ono što jeste karakteristično danas ovdje, da smo se sjestili i monstruoznih načina kako je agresor ovdje ratovao, a to je koristeći živi štit, koristeći zarobljenike koji su bili sa prostora općine Vogoše, a stavljajući nepovoljan položaj branioce koji nisu mogli da pucaju svoje ljude. Naravno, to je jedan bio veliki izazov, ali pokazuje jednu monstruoznu fašističku metodu koju je agresor primjenjivao kada je pitanju Žučali cijela Bosna i Hercegovina.
1: U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike BiH. Ranjeno ih je više od 90, dok je u septembarskim živim štitovima u 3 navrata života izgubilo 15, a 36 logoraša je ranjeno. U ovoj ofanzivi 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog Zlatni Ljeljan, kapetan Mujšeto.
3: Naravno, samim izlaskom i svaki dan su emocija, pogotovo izlaskom ovdje, kad izađemo ovdje, vidimo isto kada ga očekujem da od neku dođe. Emocije ništa nisu manje nego što su bile 92. u tom periodu.
4: Ono što ističe nasuprot herojstvu armije Bosne i Hercegovine, pokazalo se pod navodnicima herojstvo armade agresorske, koja nije imala hrabrosti da se suprotstavi sa borcima armije Bosne i Hercegovine, nego je ispred sebe gurala zatočene Bošnjake iz svojih logora u živi štit. Međutim, uprkos tome nisu uspjeli da ovladaju ovim prostorom. Ono što predlažem jeste da je ovo jedna od bitaka koja zaslužuje ne samo da bude u udžbenicima školskim u Bosni i Hercegovini, nego da bude u udžbenicima širom svijeta i da bude u nekim kalendarima značajnijeg obilježavanja ovakvih događaja, jer je prvi put upotrijebljen živi štit, nešto što je monstruozno i teško zamisliti.
1: Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju naselju Ugorsko kod Šabanove kuće te na lokalitetu Tri bukve. Zahid Efendija Mukanović proučio jasin za sve šehide, a literarne radove pročitali su Ahmed Hadži Hasanović i Ajna Karhaman.
0: Udruženje boraca Bosne zelene beretke Vogošća održalo je svoju redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su se brojne tačke, među kojima izvještaj o radu u protekloj godini i najava aktivnosti za naredni period. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne i Zelene Beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
5: Pa evo, danas smo se skupili svi članovi Udruženja Zeleni Beretki, članovi skupštine. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština, gdje smo usaglasili saglasili rad udruženja i onaj i rad udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su ona obilježavanja ona jednostavna. Znači idemo na sva obilježavanja na općini Bogušće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanje u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zelenih beretki kantona Sarajevo, Starog grada i Novog grada i tako dalje.
6: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja prije svega, ne mislim, nego već znam, bio sam i ja zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
1: Udruženje dalje akcent stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izvođača Zeleni beretki.
5: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u 6. mjesecu. Tu su bili naši izvođači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izvođača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje. Znači da stasaju, da mogu otići sad Serbes bilo gdje, da se druže s trajom, da i nije stid, da ne znaju plivati.
1: Na skupštini se između ostalo govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, ali i događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Čitava koordinacija udruženja i onaj zelene beretke iz jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca koji nije zaslužio ama sekundi da se spominje u bilo kojoj emisiji naše nam jedine države, bilo koje televizije naše Bosne i Hercegovine. Znači, stvarno su pretjerali o njemu, po meni i po našim borcima i po našim šehidima. On nije zaslužio da se spomeni. To je jedna hulja, to je jedna, onaj, kako da kažem, nemam riječi za takvog čovjeka.
1: Skupština je završena zajedničkim druženjem članova udruženja i pozvanih gostiju prijatelja koji su svojim dolaskom dali podršku radu ovog vogošćanskog boraškog udruženja.
0: Iako je građevinska sezona na isteku u naselju Orahov Brijeg, u toku su obimni radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji kanalizacione mreže Kolektor 7. Radovi se najvećim dijelom finansiraju iz budžeta općine Vogošća za tekuću godinu, dok je sufinansijer Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Izgradnja kanalizacione mreže na području općine Vogošća aktivno se provodi kroz projekat unapređenje komunalne infrastrukture poput radova u ulici Orahov Brijeg, gdje su prošle sedmice počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji oborinske kanalizacione mreže u ovom naselju.
7: Radovi se izvode na osnovu potpisanog ugovora, a prethodno je provedena procedura javne nabavke gdje se izabrao najpovoljniji ponuđač i to je firma Manjo d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 340.239,70 konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se izvede 280 metara oborinske kanalizacione mreže i 250 metara fekalne kanalizacione mreže sa izgradnjom armirano-betonskih šahtova. Polagaće se GRP cijev u dužini 530 metara, profila 300 mm i izvodit će se kućni priključci u saradnji sa nadležnim preduzećem vodovodi kanalizacija d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova je krajnji korisnik vodovodi kanalizacija d.o.o. Sarajevo, kao i investicioni nadzor Zavod za izgradnju kantona Sarajevo.
0: Radovi se finansiraju dijelom iz budžeta općine Vogošća za 2026. godinu, a dio su finansiranjem koji pokriva Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 340.239 konvertibilnih maraka.
7: Rok za izvođenje radova je 120 dana. Predviđena je sanacija asfaltnih površina. U nadležnom preduzeću imali smo sastanak gdje smo dogovarali da se nakon izvođenja kanalizacione mreže rekonstruiše i vodovodna mreža u ovim krakovima, gdje su nam obećali da će kako mi koji krak budemo radili oni izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže koja je trenutno bespravnog karaktera i dešavaju se na njoj veliki gubici. Ja se nadam da ćemo to uspjeti realizovati. U kolektoru 6 koji smo prethodno završili kanalizacionu mrežu, već je trebalo da započnu radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, ali iz vodovoda su nam rekli da trenutno zbog ovog stanja sa sušom ekipe moraju preusmjeriti na saniranje tih kvarova gdje im se dešavaju veliki gubici i ja se nadam evo da će ubrzo krenuti radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u kolektor 6, a tako se nadam i za kolektor 7, nakon čega će općina provesti proceduru javne nabavke. Za kolektor 6 smo već pokrenuli za saniranje asfaltnih površina u cijeloj širini, a ovdje imamo i kroz ugovor ovaj već sa firmom Manjo deo Sarajevo neku količinu asfalta i nadam se da ćemo to sve uspjeti realizovati ovako kako smo planirali, da ćemo uskladiti dinamiku sa nadležnim preduzećem.
0: Obzirom da je riječ o veoma kompleksnom i zahtjevnom projektu, gdje je važna saradnja svih subjekata uključenih u njegovu realizaciju, apeluje se građanima da na vrijeme pripreme priključne šahtove, o čemu su već obavješteni posredstvom mjesne zajednice Hodonj. Ovih dana se očekuje i izlazak na teren tehničkih ekipa vodovoda i kanalizacije koje će procijeniti mogućnosti postavljanja lokacija spomenutih šahtova. Iako je do početka grijne sezone ostalo dosta vremena, pripreme i kontrole sistema u preduzeću Baks u punom su jeku. Planirano je da grijna sezona počne 15. oktobra. O ovoj temi razgovarali smo sa vršiocem dužnosti direktora ovom preduzeću Mirsadom Ješarevićem.
8: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Vogošća i ove godine imati uredno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bags Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
9: Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrlovodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio jedan tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont znači postrojenja. Vi znate da naše postrojenje je 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referiću se dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izišli na prezentacija. Prije svega bili su pozvani stanovnici Vogošće i predstavnici udruženja građana vezano za Baks DD, odnosno se grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju znači početak grijne sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini straha kada je pitanje ova grijna sezona. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Vogošća i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, ona malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, na samo dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorijski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem ako Bog da u narednom periodu pogotovo kad građani se uvjere da se nalazimo na nivou zadatka, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetno grijanje kad su druge okolnosti posložene kako treba. Mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile posložene i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve kako treba.
8: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreži, potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
0: Udruženje Izvor dobročinstva godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja i oko 200 jetima širom Bosne i Hercegovine. U ovoj godini pokrenuli su i aktivnost pod nazivom Obraduj petkom, a kojom svake godine jednoj porodici uručuju prehrambene pakete. Na osnovu potpisanog memoranduma udruženje sarađuje sa općinom Bogošća i Centrom za socijalni rad.
1: Izvor dobročinstva udruženje koje godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja te stipendira i time i studente. Pravo na stipendiju putem partnera iz Kuveta ostvarilo je oko 2000 učenika i studenata.
10: Ove godine smo imali jednu kampanju Budi prijatelj jetima Bosne, koju smo reklamirali putem džambo plakata širom Bosne i Hercegovine i hvala Bogu veliki je odziv bio naših ljudi koji su smogli snage i vidjeli u tome jednu posebnu pomoć da i oni se uključe u ovaj projekat i ovom priliku im se zahvaljujemo. Također ovog ljeta organizovali smo nekoliko posjeta Sarajevu jetimima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Tuzle, Živinica, Travnika, Bugojna, gdje su posjetili znamenita mjesta u Sarajevu, upoznali se sa historijom glavnog grada i održali nekoliko edukativnih časova u prostorijama našeg udruženja. Također možemo istaći da imali smo stipendiranje studenata, znači studenata koji imaju dobar prosjek i koji su u potrebi za pomoć, takvom vidi pomoći. I hvala Bogu, krenuli smo i neki edukacijski program gdje smo sa našim prijateljima sa Fakulteta za upravu u Vogošći također organizovali nekoliko raznih seminara i sa drugim profesorima sa Univerziteta u Sarajevu, gdje smo htjeli da ukažemo podršku toj našoj djeci koji su nadareni, koji će sutra ako Bog da graditi našu domovinu.
1: Udruženje je prepoznatljivo i po projektima na sufinansiranju izgradnje i obnove vjerskih objekata.
10: U jednoj smo bili kao partneri sufinansijer, a to je gradska ili čašijska džamija u Srebreniku, koja se otvara 26. ovog mjeseca, te pozivamo naše Vogošćane i sve koji prate televiziju Vogošća da se odazovaju već ovoj jubilej. A druga je 27. to je džamija Glumina kod Zvornika. To je jedan povratnički džemat gdje broji veliki broj povratnika i možemo reći da je jedan od najljepših projekata koje je Udruženje Izvor dobročinstva realizovalo, jer jako je bitno stati u podršku ljudima koji su se vratili, a džamija je simbol povratka ljudi u BH entitet.
1: Na osnovu potpisanog memoranduma, u oktobru prošle godine sa općinom Vogošća i Centrom za socijalni rad ostvarena je dobra saradnja.
10: Pomažemo porodicama socijalno ugrožene kategorije i svake godine dodijelimo pomoć u vidu ogrjeva. Također imamo jedan projekat koji možemo ga nazvati lokalne prirode, a to je Obraduj petkom, gdje svakog petka ili uoči petka obiđemo porodicu i uručimo im paket koji je vrijedan. I to je sigurno još jedan projekat gdje kažemo da lokalno djelujemo, a Izvor dobročinstva kroz svoje projekte djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Tako će biti i u narednom periodu kada u udruženju planiraju i nastavljaju svoju misiju humanosti i dobročinstva.
0: Ostanite dalje uz emisiju 7 dana u Vogošći. U nastavku slijedi prilog kolegi Sazre Mešanovića koji govori o hit predstavi Ćiro, autorski projekat i monodrama proslavljenog glumca Tarika Filipovića. Predstava koja na duhovit, topa u inspirativan način donosi priču o legendarnom treneru, neprevaziđenom Miroslavu Ćiri Blaževiću.
8: Predstava Ćiro donosi priču o jednom od najpoznatijih imena bosansko-hercegovačkog i regionalnog sporta Miroslavu Ćiri Blaževiću. Kroz glumu, emociju, humor i brojne zanimljive detalje iz njegovog života i karijere publika imala priliku upoznati Ćiru iz nešto drugačije perspektive. Prije početka predstave razgovarali smo sa Tarikom Filipovićem koji nam je otkrio više o samoj predstavi, ali i o tome šta za njega znači susret sa publikom u Vogošći.
11: Prvi put s predstavom Ćiro, evo mojom najdugovječnijom predstavom koja je do sad imala 324 izvedbe, 325 i veselim se kao i svaki put.
8: Evo i vogošanska publika se tome veseli.
11: Pa da, Ćiro je neko koji je ostavio traga u cijeloj regiji, pogotovo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, on ko rođeni Travničanin. Imao je jako zanimljiv život koji je mene i motivirao i nekako inspirirao da napravim predstavu o njemu i bili smo prijatelji i jednostavno predstava koja je primljena u cijelom svijetu, a igrao sam u cijelom svijetu jednako, apsolutno. Dakle, nije ništa bolje u Bosni ili u Hrvatskoj kao u Australiji, u Engleskoj. Stvarno, Ćiro je ostavio trag i možeš ga i ne voljeti, što kažu, ali zanimljiv lik i teško ponovljiv.
8: Da je interesovanje za ovakve kulturne sadržaje veliko, potvrdili su i posjetioci. Brojni Vogošćani kazali su nam da ih raduje što se u njihovom gradu organizuju predstave i događaji koji okupljaju publiku svih generacija. O, jeste imao priliku do sada da gledate Tarka u predstavama?
12: Jesam, imao sam priliku da gledam njegovu predstavu Udo u Sarajevu. I evo, jedva čekam u Ćiru, nisam gledao.
8: Niste gledali?
12: Nisam.
8: Kako vam se ovo sviđaju ovakvi događaj u Vogošću?
12: Naravno da treba takvi događaj, kultura ipak, nešto što je dobro za sve.
13: Želim uspjeh što bolji kod nas u Sarajevu i dobrodošli su mu poželiti. Došao sam da ga podržim. Tarika Filipović.
8: Jeste imali do sad priliku da gledate?
13: Nisam imao priliku, gledao sam ga preko televizije na milionara, na milionaša.
8: Kakvi su vam planovi za evo dalje?
11: Pa evo imam u srijedu neki film, završavam, pa u četvrtak osim, a u petak mi je premijera mog šova prvog. Prvi šov zove se Filipović šov, gdje sam zagrebao po istoriji viceva, fenomenu viceva, o likovima, ko je izmislio viceve, koji priča, koji smišlja, ja između ostalog. Meni je vic od treće godine bio svaki dan, tako da jednostavno imam želju malo zagrevati šta vic, kako vic, zašto smišljam viceve, koji smišlja. Lakše nam se nositi valjda sa životom kroz viceve, tako da, a pogotovo u Bosni, to je ono, i nakon katastrofe i nakon neke ljepote, sutra vide već vic, jel, tako da, evo, veselim se čim izađe zagrebačka premijera, ja mislim da će vrlo brzo po cijeloj BiH, pa vidimo se.
8: Uz aplauze i pozitivne reakcije, predstava Ćiro još jednom je pokazala da Vogošćani žele kvalitetne kulturne sadržaje, a puna sala najbolja je potvrda njihovog interesa.
0: Poštovani slušalci i gledalci, program Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Ponovo smo sa vama naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

Skakavci. Posvađala se dva skakavca. Jedan je kazao: ja sam najbolji skakavac. Mogu skočiti mnogo više od tebe. I skoči na visoko drvo. A drugi je rekao: ne, najbolji skakavac sam ja. Mogu skočiti puno dalje od tebe. I preskoči gotovo pola livade. Ovaj prvi galamio iz drveta: gledaj me, gledaj kako sam visoko skočio. A onaj drugi derao se iz petnih žila: gledaj mene, gledaj kako sam daleko skočio. No, jedan drugoga nisu čuli. Onaj na drvetu bio je previsoko, a onaj na livadi predaleko. I cijeli dan su se tako dovikivali. Navečer je konačno onaj sa stabla skočio dolje. Onaj drugi je pak skočio preko livade na mjesto gdje je na početku bio. Prvi je pošteno priznao: ti si najbolji skakač u dalj. Drugi je uzvratio: a ti si najbolji skakač u vis. I od tada su opet bili dobri prijatelji.

Rugalice. Hej, skakavče, gdje si stao? Poviče Bubamara. Mislila sam da si trava u kojoj sam sinoć spavala. O, baš si ružan, takav zelen. Sreća moja što me krasi crvena boja. Skakavac joj tužno odgovori. Ti si obična rugalica, a mislio sam da si mi prijateljica. Doletjela Bubamara do livade gdje cvate mak. Tek što je sjela, zazuji pčela. Bljak, kakav ružan mak! Bubamara ljutito skoči. Imaš li ti, pčelo, oči? Reći meni da sam ružna. Sad sam uvrijeđena i tužna. Obična si rugalica. Više mi nisi prijateljica. Odletjela pčela do drugoga cvijeta. Noge su joj pune meda. Iz trave je mravić gleda. Hej ti, pčelo, debela ko slon. Nemoj samo na mene pasti. Zašto si tako puna meda? Stvarno si predebela pčela. Ma kako možeš se tako rugati? Upita ga pčela. Ti si jedna obična neznalica. Više ti neću biti prijateljica. Svanulo je jutro i sunce izašlo. Livadicu malu u tuzi je našlo. Umjesto rose što na travi blista, sunce briše suze sa zelena lista. To tužno plače Bubamara jer je drska bila i prijatelja skakavca uvrijedila. Sad mu više nije prijateljica. A da stvar bude još gora, prijateljica pčela rekla joj je da je ružna, zato je toliko tužna. Skupile se Bubamare, tješiti je stale. Hajde, nemoj tako tužna biti. Ako je skakavac pravi prijatelj, sigurno će ti oprostiti. Obriši suze i brzo ga potraži. A kad ga nađeš, oprosti mu, kaži. Pčela je možda od rada umorna bila, pa ni ne zna šta ti je govorila. Može biti. Ja sam joj svejedno odlučila oprostiti, reče Bubamara. Sunce sada još jače grije, ali livada suha nije. U njoj jedna pčela plače. Nije lako takve sreće biti i dva prijatelja u jednom danu izgubiti. Hajde, nemoj tužna biti, sestrice je tješe. Ako je mrav prijatelj pravi, sigurno će ti oprostiti. Sad obriši suze, mrava potraži, a kad ga nađeš, oprosti, kaži. Mrav je tužno u travu glavu spustio i mislio. Kakva sam neznalica bio. Ostali mravi ga tješe. Nemoj tako tužan biti. Prijatelju treba oprostiti. Još nas puno posla čeka. Hajde brzo, pčelu potraži, a kad je nađeš, oprosti, kaži. Ni skakavcu nije lako, Bubamaru traži. Sigurno je jako pospana bila kada ga je sa svojim travnatim krevetom zamijenila. Kakav bi on to prijatelj bio kada joj ne bi oprostio? Po cijeloj livadi neko nekoga traži. U silnoj zbrci, baš u sredini, sudar se desio, a da niko kriv nije bio. Na svu sreću, svi su popadali po mekoj travi i po cvijeću, samo su se pogledali i do suza se ismijali. Nakon smijeha, kao prijatelj pravi, jedni drugima oprosti, su kazali. Sunce sretno sija, livada je kao prije, nestale su rugalice, a ostali samo prijatelji i prijateljice.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
3: Opusti se i uživaj. Najbolje tek slijedi. Noćni program na talasima Radio Vogošć.

otváram nový svět. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo. Radio Vogošća.
1: A kao
2: aerodrom.
1: B kao
2: bolero.
3: E kao
2: EKV.
1: C kao
4: crvena jabuka.
1: E kao
4: elemental.
1: A kao
4: Azra.
1: D kao
4: da.
1: A kao abeceda. Muzička abeceda.
5: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija Radio Voguše. Evo nas u novom izdanju Muzičke abecede. Danas govorimo o grupi Konvoj.

B, E, S, E, D, A, kao muzička abeceda. Godine 1993. Hamo i Đozo pozvali su bubnjara Samira Bajraktarevića Bajčija i pjevača Nedžada Merđanovića Nečka da im se pridruže. Sviraju u unplugged verziji zbog nedostatka električne energije u Sarajevu. I pored veoma teških uvjeta za život, grupa na redovno izuzetno posjećenim javnim nastupima u Sarajevu ostavlja upečatljiv dojam. U bendu tada sviraju Hamo, Đozo, Nečko, Damir Arslan, Gići i Almir Čopra. A u novembru 95. godine bend ulazi u studiju muzičke produkcije 99 iz Sarajeva, gdje završavaju album Sa vremenom. Nakon toga slijedi poziv nevladine organizacije Ambasada lokalne demokratije na putu u Barcelonu, gdje sviraju na otvaranju tamošnjeg pop-rock festivala. Album Sa vremenom se pojavljuje na tržištu početkom 97. u izdanju produkcijske kuće Intakt. Promocija je održana u Sarajevskom centru društvenih aktivnosti.

drag. Razlijem cijenom putnika. Možda već sad

U proljeće 97. godine konvoj organizira prvu veliku posljeratnu turneju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Turnejom je obuhvaćeno 17 bosansko-hercegovačkih gradova. U tom periodu bend čvrsto drži prva mjesta na svim top listama u državi. Kao veliki hit albuma sa vremenom izdvajaju se pjesme U tvojim očima. U januaru 1998. godine grupa ulazi u studio Mostarskog muzičkog centra Pavarotti i snima drugi album Bez razlike. Izdavač ovog albuma bio je Kappa Music.

peti studijski album, dakle, sniman je u periodu jesen-zima 2013. i proljeće 2014. u studiju Pavarotti. Montaža i mix rađeni su u studiju Antika u mastering u New Yorku, a na albumu su radili Hamdija Salibegović, Nedžad Mirđanović, Haris Varajić i Bojan Crnogorac. Veliki solistički koncert održan je u Sarajevskom domu mladih 20.12.2014. godine. Početkom 2016. umjesto Harisa Varajića na bas gitari bendu se priključuje Ahmed Osmić Ahmo, nekadašnji basist grupe Knockout. Eto toliko što se tiče priče o grupi Komoj. Uživajte i dalje uz njihovu muziku. Hvala vam što ste bili uz nas.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je emisija 7 dana u Vogošći. Koristimo se prilikom i posebne pozdrave upućujemo našim gledalcima koji će emisiju pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najtežih i odlučujućih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Bitka sa živim štitom u kojoj je agresor kao živi štit koristio logoraše iz vogošćanskih logora. Ova bitka obilježena je danas na lokalitetu Tri bukve, mjestu pogibije heroja iz Vogošće, kapetana Muje Šete.
1: Prije 34 godine na padinama brda Žuč vođena je jedna od najznačajnijih bitaka u odbrani grada Sarajeva i slobodnih vogošćanskih teritorija. Sjećanje na 18. septembar 1992. godine, kada je izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježena je organizacija Udruženja ratnih vojnih invalida i Udruženja logoraša općine Vogošća.
2: Danas se nalazimo na jednom mjestu s kojeg stvar svi mi treba da ponesemo poruku, nauku, odnosno jednu lekciju, a to je da 90. godine ovdje koje su bile agresija na Bosnu i Hercegovinu, svi smo jedinstveno stali u jedni uz druge, branijeći Bosnu i Hercegovinu, branijeći svoje porodice, svoje domove, jeli? Ali danas 30 nešto godina po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, izgubili smo tu nit. Bili smo loši učenici, zaboravili smo da je ova Bosna i Hercegovina krlju plaćena, da je cijena koju smo platili jako visoka. Dopustili smo da se podijelimo, razdijelimo na raznorazni nacionalni, stranački, raznorazne grupe i grupacije. Ono što je danas potrebno jeste da primijetimo da je Bosna i Hercegovina, njen status ugrožen, da se vratimo jedinstveno, da stanimo jedni uz drugi i da branimo Bosnu i Hercegovinu kao što su oni branili Bosnu i Hercegovinu tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ono što jeste karakteristično danas ovdje da smo se sjestili i monstruoznih načina kako je agresor ovdje ratovao, a to je koristeći živi štit, koristeći zarobljenike koji su bili sa prostora općine Vogoše, a stavljajući nepovoljan položaj branioce koji nisu mogli da pucaju svoje ljude. Naravno, to je jedan bio veliki izazov, ali pokazuje jednu monstruoznu fašističku metodu koju je agresor primjenjivao kada je pitanju Žuč, ali cijela Bosna i Hercegovina.
1: U ofanzivi koja je trajala 5 dana poginula su 23 pripadnika armije Republike BiH. Ranjeno ih je više od 90, dok je u septembarskim živim štitovima u 3 navrata života izgubilo 15, a 36 logoraša je ranjeno. U ovoj ofanzivi 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog, Zlatni Ljeljan, kapetan Mujo Šejto.
3: Naravno, samim izlaskom i svaki dan su emocija, pogotovo izlaskom ovdje, kad izađemo ovdje, vidimo isto kada ga očekujem da od nekud dođe. Emocije ništa nisu manje nego što su bile 92. u tom periodu.
4: Ono što ističe nasuprot herojstvu armije Bosne i Hercegovine, pokazalo se pod navodnicima herojstvo armade agresorske, koja nije imala hrabrosti da se suprotstavi sa borcima armije Bosne i Hercegovine, nego je ispred sebe gurala zatočene Bošnjake iz svojih logora u živi štit. Međutim, uprkos tome nisu uspjeli da ovladaju ovim prostorom. Ono što predlažem jeste da je ovo jedna od bitaka koja zaslužuje ne samo da bude u udžbenicima školskim u Bosni i Hercegovini, nego da bude u udžbenicima širom svijeta i da bude u nekim kalendarima značajnijeg obilježavanja ovakvih događaja, jer je prvi put upotrijebljen živi štit, nešto što je monstruozno i teško zamisliti.
1: Delegacije su položile cvijeće na spomen obilježju naselju Ugorsko kod Šabanove kuće te na lokalitetu Tri bukve. Zahid Efendija Mukanović proučio jasin za sve šehide, a literarne radove pročitali su Ahmed Hadži Hasanović i Ajna Karhaman.
0: Udruženje boraca Bosne zelene beretke Vogošća održalo je svoju redovnu godišnju skupštinu. Na dnevnom redu našle su se brojne tačke, među kojima izvještaj o radu u protekloj godini i najava aktivnosti za naredni period. Poseban akcenat, kako je istaknuto, i dalje je na radu sa mladima i obilježavanju značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata.
1: Redovna izvještajna skupština Udruženja boraca Bosne zelene beretke Vogošća bila je prilika da se sumiraju rezultati ostvareni u proteklih godinu dana.
5: Pa evo, danas smo se skupili svi članovi Udruženja zeleni beretki, članovi skupštini. Danas je na redu 20. redovna izvještajna skupština gdje smo usaglasili saglasili rad udruženja i onaj i rad udruženja za 2027. godinu. Što se tiče ovog 2026. godine, naša su ona obilježavanja ona jednostavna. Znači idemo na sva obilježavanja na općini Bogošće, sva obilježavanja ispoštujemo obilježavanje u kantonu Sarajevo, ispoštujemo obilježavanja naših zelenih beretki kantona Sarajevo, Starog grada i Novog grada i tako dalje.
6: Ovdje sam pozvan na ovu izbornu izveštajnu skupštinu i bila mi je čast da prisustvujem jednom ovakvom legalnom i legitimnom događaju. Mislim da sam i ja prije svega, ne mislim, nego već znam, bio sam i ja zelena beretka, međutim, evo, mi smo neka bratska udruženja koja bi trebali jedni druge da podržavamo, da zajednički podignemo nivo svijesti građana Bosne i Hercegovine, jer je, mislim da je trenutak da svi trebamo da se ujedinimo, pogotovo boračka udruženja na nivou cijele države, a da ne pričamo o kantonu Sarajevo.
1: Udruženje dalje akcent stavlja na rad sa mladima kroz sekcije izvođača Zeleni beretki.
5: Pa vidite, ove godine smo mi, kao i svake godine, bili na Boračkom jezeru u 6. mjesecu. Tu su bili naši izvođači i mogu se Boga mi pohvaliti puno da su naša tri mlada izvođača naučila plivati. To je za nas nešto veliko, gdje smo djecu naučili ronjenje, plivanje. Znači da stasaju, da mogu otići sad Serbes bilo gdje, da se druže s trajom, da i nije sti da ne znaju plivati.
1: Na skupštini se između ostalo govorilo i o aktualnim dešavanjima u kontekstu čuvanja kulture sjećanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, ali i događaja koji su izazvali brojne reakcije i komentare, kao što je nedavna sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića.
5: Čitava koordinacija udruženja i onaj zelene beretke iz jasnog sustava da su previše dali pažnju za jednog ratnog zločinca koji nije zaslužio ama sekundi da se spominje u bilo kojoj emisiji naše nam jedine države, bilo koje televizije naše Bosne i Hercegovine. Znači, stvarno su pretjerali o njemu, po meni i po našim borcima i po našim šehidima. On nije zaslužio da se spomeni. To je jedna hulja, to je jedna, onaj, kako da kažem, nemam riječi za takvog čovjeka.
1: Skupština je završena zajedničkim druženjem članova udruženja i pozvanih gostiju i prijatelja koji su svojim dolaskom dali podršku radu ovog Vogošćanskog boraškog udruženja.
0: Iako je građevinska sezona na isteku u naselju Orahov Brijeg, u toku su obimni radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji kanalizacione mreže Kolektor 7. Radovi se najvećim dijelom finansiraju iz budžeta općine Vogošća za tekuću godinu, dok je sufinansijer Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Izgradnja kanalizacione mreže na području općine Vogošća aktivno se provodi kroz projekat unapređenje komunalne infrastrukture poput radova u ulici Orahov Brijeg, gdje su prošle sedmice počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacione mreže i rekonstrukciji oborinske kanalizacione mreže u ovom naselju.
7: Radovi se izvode na osnovu potpisanog ugovora, a prethodno je provedena procedura javne nabavke gdje se izabrao najpovoljniji ponuđač i to je firma Manjo d.o. Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 340.239,70 konvertibilnih maraka. Predviđeno je da se izvede 280 metara oborinske kanalizacione mreže i 250 metara fekalne kanalizacione mreže sa izgradnjom armirano-betonskih šahtova. Polagaće se GRP cijev u dužini 530 metara, profila 300 mm i izvodit će se kućni priključci u saradnji sa nadležnim preduzećem Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo. Nadzor nad izvođenjem radova je krajnji korisnik Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, kao i investicioni nadzor Zavod za izgradnju kantona Sarajevo.
0: Radovi se finansiraju dijelom iz budžeta općine Vogošća za 2026. godinu, a dio su finansiranjem koji pokriva Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 340.239 konvertibilnih maraka.
7: Rok za izvođenje radova je 120 dana. Predviđena je sanacija asfaltnih površina. U nadležnom preduzeću imali smo sastanak gdje smo dogovarali da se nakon izvođenja kanalizacione mreže rekonstruiše i vodovodna mreža u ovim krakovima, gdje su nam obećali da će kako mi koji krak budemo radili oni izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže koja je trenutno bespravnog karaktera i dešavaju se na njoj veliki gubici. I ja se nadam da ćemo to uspjeti realizovati. U kolektoru 6 koji smo prethodno završili kanalizacijonu mrežu, već su trebali da započnu radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, ali iz vodovoda su nam rekli da trenutno zbog ovog stanja sa sušom ekipe moraju preusmjeriti na saniranje tih kvarova gdje im se dešavaju veliki gubici i ja se nadam evo da će ubrzo krenuti radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u kolektor 6, a tako se nadam i za kolektor 7, nakon čega će općina provesti proceduru javne nabavke. Za kolektor 6 smo već pokrenuli za saniranje asfaltnih površina u cijeloj širini, a ovdje imamo i kroz ugovor ovaj već sa firmom Manjo deo Sarajevo neku količinu asfalta i nadam se da ćemo to sve uspjeti realizovati ovako kako smo planirali, da ćemo uskladiti dinamiku sa nadležnim preduzećem.
0: Obzirom da je riječ o veoma kompleksnom i zahtjevnom projektu, gdje je važna saradnja svih subjekata uključenih u njegovu realizaciju, apeluje se građanima da na vrijeme pripreme priključne šahtove, o čemu su već obavješteni posredstvom mjesne zajednice Hodonj. Ovih dana se očekuje i izlazak na teren tehničkih ekipa vodovoda i kanalizacije koje će procijeniti mogućnosti postavljanja lokacija spomenutih šahtova. Iako je do početka grijne sezone ostalo dosta vremena, pripreme i kontrole sistema u preduzeću Baks u punom su jeku. Planirano je da grijna sezona počne 15. oktobra. O ovoj temi razgovarali smo sa vršiocem dužnosti direktora ovom preduzeću Mirsadom Ješarevićem.
8: Kako se približava početak nove grijne sezone, sve više pažnje privlači pitanje da li će građani Vogošća i ove godine imati uredno i stabilno zagrijavanje svojih domova. Prema najavama iz Bags Energotehnike, pripreme za početak sezone već su u toku, a planirano je da grijanje počne 15. oktobra.
9: Pripreme znači za grijnu sezonu su u toku, idu prema redovnom planu. Radimo trenutno, naše ekipe su na terenu na otklanjanju nedostataka iz prošle grijne sezone, prije svega na vrlobodu. Upravo smo otkrili jedan veliki kvar koji je bio prošle sezone, koji je bio tu velikih uzroka naših problema i koji će biti, nadam se, uskoro i riješen, u svakom slučaju na vrijeme. Možemo reći da je sve redovnim tokom, učinjen je remont, znači postrojenja. Vi znate naše postrojenje 74. godine i da je to čitav niz izuzetno zahtjevnih operacija, upravo zbog starosti samog postrojenja i samog vrlovoda, ali evo, ako Bog da, sve ide svojim tokom, tako da nadam se da neće biti nikakvih nepredviđenih okolnosti, ne bi smjelo. U tom dijelu se tiče tehničke pripremljenosti infrastrukture i naše ekipe, naših ljudi, ide sve prema planu. Referično se dodat ću opet ovaj dio koji smo imali 3. septembra u sali vlade kantona Sarajevo, gdje smo zajedno sa ministrom izvršena prezentacija. Prije svega bili su pozvani stanovnici Vogošće i predstavnici udruženja građana vezano za Baks DD, odnosno za grijanje, i tu je između ostalog rečeno da je vlada obezbijedila i sredstva za energent, tako da to je jedan od krucijalnih, da ne kažem, glavnih problema uvijek kad je u pitanju, znači početak grijanje sezone, tako da i taj dio je obezbijeđen i mogu reći da ide svojim redovnim tokom, i ako Bog da, nadam se da neće biti nepredviđenih okolnosti i da ćemo biti na visini straha kada je pitanje ova grijna sezona. Ja se na ovom prilikom zahvaljujem građanima Vogošća i na razumijevanju. S druge strane, znate, mi smo ušli, malo prije sam rekao, svi znamo kako je postrojenje, koliko je staro. Sa posebnim senzibilitetom smo ove godine ušli u pripreme, radili smo neke stvari koje ranije godina nismo radili, samo dijagnostici samog sistema, ispitivanje laboratorijski samog kotla. Otklonjeni su neki, hajde da kažem, kvarovi koji bi, odnosno potencijalni kvarovi koji bi se mogli desiti, mada opet neću da kažem da je tu sve mačak u zavijezanom reći, nije, ali pazite, u tako jednom starom postrojenju dešavaju se kvarove, ali zato smo mi tu da ih otklanjamo promptno i na vrijeme. Što tiče broja korisnika, ako se ne varam, trenutno imamo 639 priključaka, mi možemo ići za još jednu trećinu kad je u pitanju naša vrlovodna mreža, i ja vjerujem, ako Bog da, u narednom periodu pogotovo kad građani se uvjere da, da se nalazimo na nivou zadatka, onaj, da će doći do novih priključaka, jer mi imamo kvalitetnu isporuku grijanja i kvalitetu grijanje kad su druge okolnosti onaj poslužene kako treba. E, mi sad radimo da bi sve te okolnosti bile poslužene i ja mislim, ako Bog da, će ovo biti sve onaj kako treba.
8: Da se na terenu već intenzivno radi na pripremi mreže, potvrđuje i današnja intervencija na jednoj od cijevi. Cilj ovih radova je pravovremeno sanirati uočene probleme i spremno dočekati početak grijne sezone. Građanima tako ostaje očekivanje da će 15. oktobra grijanje biti pušteno u rad, te da će predstojeća sezona proteći bez većih problema i prekida u isporuci toplotne energije.
0: Udruženje Izvor dobročinstva godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja i oko 200 jetima širom Bosne i Hercegovine. U ovoj godini pokrenuli su i aktivnost pod nazivom Obraduj petkom, a kojom svake godine jednoj porodici uručuju prehrambene pakete. Na osnovu potpisanog memoranduma udruženje sarađuje sa općinom Bogošća i Centrom za socijalni rad.
1: Izvor dobročinstva udruženje koje godinama pomaže porodice slabijeg imovnog stanja te stipendira i time i studente. Pravo na stipendiju putem partnera iz Kuveta ostvarilo je oko 2000 učenika i studenata.
10: Ove godine smo imali jednu kampanju Budi prijatelj jetima Bosne, koju smo reklamirali putem džambo plakata širom Bosne i Hercegovine i hvala Bogu veliki je odziv bio naših ljudi koji su smogli snage i vidjeli u tome jednu posebnu pomoć da i oni se uključe u ovaj projekat i ovom priliku im se zahvaljujemo. Također ovog ljeta organizovali smo nekoliko posjeta Sarajevu jetimima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Tuzle, Živinica, Travnika, Bugojna, gdje su posjetili znamenita mjesta u Sarajevu, upoznali se sa historijom glavnog grada i održali nekoliko edukativnih časova u prostorijama našeg udruženja. Također možemo istaći da imali smo stipendiranje studenata, znači studenata koji imaju dobar prosjek i koji su u potrebi za pomoć, takvom vidi pomoći. I hvala Bogu, krenuli smo i neki edukacijski program gdje smo sa našim prijateljima sa Fakulteta za upravu u Vogošći također organizovali nekoliko raznih seminara i sa drugim profesorima sa Univerziteta u Sarajevu, gdje smo htjeli da ukažemo podršku toj našoj djeci koji su nadarni, koji će sutra ako Bog da graditi našu domovinu.
1: Udruženje je prepoznatljivo i po projektima na sufinansiranju izgradnje i obnove vjerskih objekata.
10: U jednoj smo bili kao partneri sufinansijer, a to je gradska čašijska džamija u Srebreniku, koja se otvara 26. ovog mjeseca, te pozivamo naše Vogošćane i sve koji prate televiziju Vogošća da se odazovaju već ovaj jubilej. A druga je 27. to je džamija Glumina kod Zvornika. To je jedan povratnički džemat gdje broji veliki broj povratnika i možemo reći da je jedan od najljepših projekata koje je Udruženje Izvor dobročinstva realizovalo, jer jako je bitno stati u podršku ljudima koji su se vratili, a džamija je simbol povratka ljudi u BH entitet.
1: Na osnovu potpisanog memoranduma, u oktobru prošle godine sa općinom Vogošća i Centrom za socijalni rad ostvarena je dobra saradnja.
10: Pomažemo porodicama socijalno ugrožene kategorije i svake godine dodijelimo pomoć u vidu ogrjeva. Također imamo jedan projekat koji možemo ga nazvati lokalne prirode, a to je Obraduj petkom, gdje svakog petka ili uoči petka obiđemo porodicu i uručimo im paket koji je vrijedan. I to je sigurno još jedan projekat gdje kažemo da lokalno djelujemo, a Izvor dobročinstva kroz svoje projekte djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Tako će biti i u narednom periodu kada u udruženju planiraju i nastavljaju svoju misiju humanosti i dobročinstva.
0: Ostanite dalje uz emisiju 7 dana u Vogošći. U nastavku slijedi prilog kolegice Azre Mešanovića koji govori o hit predstavi Ćiro, autorski projekat i monodrama proslavljenog glumca Tarika Filipovića. Predstava koja na duhovit, topao i inspirativan način donosi priču o legendarnom treneru, neprevaziđenom Miroslavu Ćiri Blaževiću.
8: Predstava Ćiro donosi priču o jednom od najpoznatijih imena bosansko-hercegovačkog i regionalnog sporta Miroslavu Ćiri Blaževiću. Kroz glumu, emociju, humor i brojne zanimljive detalje iz njegovog života i karijere publika imala priliku upoznati Ćiru iz nešto drugačije perspektive. Prije početka predstave razgovarali smo sa Tarikom Filipovićem koji nam je otkrio više o samoj predstavi, ali i o tome šta za njega znači susret sa publikom u Vogošći.
11: Prvi put s predstavom Ćiro, evo mojom najdugovječnijom predstavom koja je do sad imala 324 izvedbe, evo 325, i veselim se kao i svaki put.
8: Evo i vogošanska publika se tome veseli.
11: Pa da, Ćiro je neko koji je ostavio traga u cijeloj regiji, pogotovo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, on koji je rođeni Travničanin. Imao je jako zanimljiv život koji je mene i motivirao i nekako inspirirao da napravim predstavu o njemu i bili smo prijatelji i jednostavno predstava koja je primljena u cijelom svijetu, a igrao sam u cijelom svijetu jednako, apsolutno. Dakle, nije ništa bolje u Bosni ili u Hrvatskoj kao u Australiji, u Engleskoj. Stvarno, Ćiro je ostavio trag i možeš ga i ne voljeti, što kažu, ali zanimljiv lik i teško ponovljiv.
8: Da je interesovanje za ovakve kulturne sadržaje veliko, potvrdili su i posjetioci. Brojni Vogošćani kazali su nam da ih raduje što se u njihovom gradu organizuju predstave i događaji koji okupljaju publiku svih generacija. O, jeste imao priliku do sada da gledate Tarka u predstavama?
12: Jesam, imao sam priliku da gledam njegovu predstavu Udona u Sarajevu. I evo, jedva čekam u Ćiru, nisam gledao.
8: Niste gledali?
12: Nisam
8: gledao. Kako vam se ovo sviđaju ovakvi događaj u Vogošću?
12: Naravno da treba takvi događaj, kultura ipak, nešto što je dobro za sve.
13: Želim uspjeh što bolji kod nas u Sarajevu i dobrodošli su mu poželiti. Pošao sam da ga podržim, Tarika Filipovića.
8: Jeste imali do sad priliku da gledate?
13: Nisam imao priliku, gledao sam ga preko televizije na milionaš.
8: Kakvi su vam planovi za evo dalje?
11: Pa evo imam u srijedu neki film, završavam, pa u četvrtak osim, a u petak mi je premijera mog šova prvog. Prvi šov zove se Filipovic šov, gdje sam zagrebao po istoriji viceva, fenomenu viceva, o likovima, ko je izmislio viceve, koji priča, koji smiša, ja između ostalo. Meni je vic od treće godine bio svaki dan, tako da jednostavno imam želju malo zagrebat šta vic, kako vic, zašto smišljam viceve, koji ih smišlja, lakše nam se nositi valjda sa životom kroz viceve, tako da, a pogotovo u Bosni, to je ono, i nakon katastrofe i nakon neke ljepote, sutra ide već vic, jel, tako da, evo, veselim se čim izađe zagrebačka premijera, ja mislim da će vrlo brzo po cijeloj BiH, pa vidimo se.
8: Uz aplauze i pozitivne reakcije, predstava Ćiro još jednom je pokazala da Vogošćani žele kvalitetne kulturne sadržaje, a puna sala najbolja je potvrda njihovog interesa.
0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Ponovo smo sa vama naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

Marko, možeš ti. Ubedi me da je život lep.

sa mnom među svet. Ovo su dani visokog napona.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.